Kender du nogen, der ejer en lille virksomhed, eller ejer du selv en? Hvis du gør, ved du, hvor svært det kan være at drive sin egen virksomhed. Små og mellemstore virksomheder udgør 99% af alle virksomheder i EU. Det er virksomheder som bagerier, frisører, blomsterhandlere og boghandlere, og de er ryggraden i EU's økonomi. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på, hvordan EU støtter sine små og mellemstore virksomheder. Små og mellemstore virksomheder udgør 99% af alle virksomheder i EU. De beskæftiger omkring 100 millioner mennesker og står for mere end halvdelen af EU's bruttonationalprodukt. Alligevel står de ofte over for en række udfordringer, der bringer deres overlevelse på markedet i fare. De skal konkurrere med store virksomheder og håndtere et kvælende bureaukrati og vanskelighederne ved internationale aktiviteter. Det er her, at EU kommer ind i billedet. EU ved, at små og mellemstore virksomheder er vigtige for beskæftigelse, innovation og EU's økonomiske vækst. Derfor støtter EU aktivt iværksættere, som holder gang i EU's økonomi. Lad os se nærmere på, hvordan EU støtter små og mellemstore virksomheder i praksis. Europakommissionen lancerede i 2020 en ny EU-strategi for små og mellemstore virksomheder med et mål om at gøre EU til det mest attraktive sted at starte, udvikle og udvide en lille virksomhed. Strategien yder støtte til virksomheder i alle størrelser og sektorer. Det kan være alt lige fra innovative, nystartede tech-virksomheder til traditionelle håndværksvirksomheder. Strategien har også til formål at fjerne praktiske hindringer for at drive forretning, at forbedre integrationen af digitale teknologier og at fremme overgangen til bæredygtige forretningsmodeller. Den gennemføres gennem forskellige støtteprogrammer. Et af disse programmer er Enterprise Europe-netværket. Hvis du er virksomhedsejer, står du ikke alene. Enterprise Europe-netværket hjælper små og mellemstore virksomheder med at udnytte deres fulde potentiale på international plan. Netværket er aktivt i over 40 lande rundt om i verden og samler eksperter fra medlemsorganisationer, der er kendt for deres ekspertise inden for erhvervsstøtte. Formålet med netværket er at informere, rådgive og hjælpe små og mellemstore virksomheder i EU gennem alle faser af forretningsudvikling. Det hjælper små og mellemstore virksomheder med at få adgang til EU-programmer og midler og giver vejledning i at indføre vedvarende energiløsninger og udnytte nye forretningsmuligheder. Du kan besøge Enterprise Europe-netværkets hjemmeside for at få mere at vide om dets støtteområder. Overvejer du at starte en ny virksomhed, eller har du for nylig gjort det? Så kan programmet Erasmus for unge iværksættere hjælpe dig med at få erfaring og udvikle idéer ved at give dig mulighed for at tilbringe tid i en lille eller mellemstor virksomhed i udlandet hos en erfaren iværksætter. Det er et win-win-samarbejde, hvor I begge kan opdage nye europæiske markeder, forretningspartnere og forskellige måder at drive en virksomhed på. I mere end 30 år har det indre marked været en vigtig del af EU. Det giver alle EU-borgere mulighed for at bo, arbejde og rejse frit i et hvilket som helst land i EU. Det indre marked giver også betydelige fordele for virksomheder, da det giver juridisk stabilitet, markedsadgang, finansielle tjenester, investeringsmuligheder og finansiering. Det er i bund og grund et springbræt for EU-virksomheder. Derudover har covid-19-pandemien også vist os, hvor afgørende et velfungerende indre marked er for vores økonomis modstandsdygtighed. Lyt til podcasten 30 år med EU's indre marked, resultater og fremtidige udfordringer på Europarl Radio eller Spotify for at få mere at vide. Pandemien viste, at det indre marked endnu ikke er fuldt udviklet på nogle områder, og den satte fokus på, hvad der skal forbedres. For at gøre det vil EU's program for det indre marked bevilge 1 milliard euro mellem 2021 og 2027 for at styrke de små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed som del af genopretningen efter pandemien. EU har også besluttet at investere meget mere i sine virksomheder. Der er blandt andet betydelige finansieringsmuligheder til rådighed gennem InvestEU-fonden, som fremmer investeringer, innovation og jobskabelse i EU mellem 2021 og 2027. Inden for sit politikområde for små og mellemstore virksomheder tilbyder InvestEU adgang til finansiering, der specifikt er skræddersyet de små og mellemstore virksomheder. På regional plan er der flere muligheder gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde. Interessen for små og mellemstore virksomheder går hånd i hånd med interessen for nuværende og fremtidige job i EU. Du kan kontakte dit nærmeste Europe Direct informationscenter for at få mere at vide om de EU-ressourcer, du kan få adgang til for at hjælpe din virksomhed med at vokse. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.

0: Uniunea Europeană este o uniune politică și economică formată din 27 de țări membre. Diverse alte țări au cerut să facă și ele parte din Uniune. În prezent există 9 țări candidate: Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Macedonia de Nord, Moldova, Muntenegru, Serbia, Ucraina și Turcia, deși negocierile de aderare cu Ankara au rămas blocate din 2018. Kosovo rămâne un candidat potențial. Însă procesul care trebuie parcurs pentru a deveni țară membră a Uniunii este lung și complex. În acest podcast vom afla mai multe despre procedura necesară pentru a adera la Uniunea Europeană. O țară poate candida să devină membra Uniunii dacă face parte din Europa și respectă valorile democratice ale Uniunii. Ea trebuie să aibă instituții stabile și democratice și să respecte statul de drept. De asemenea, trebuie să aibă o economie de piață funcțională și să-și poată asuma și îndeplini obligațiile care decurg din calitatea de stat membru al Uniunii. O țară poate căpăta statutul oficial de candidată doar după ce îndeplinește mai multe criterii minime legate de politică, economie și reforme. Apoi, ea poate să înceapă negocierile oficiale cu Uniunea Europeană privind 35 de capitole care acoperă multe domenii tematice diferite. Capitolele stau la baza negocierilor de aderare. Ele sunt revizuite printr-un așa numit proces de examinare analitică și sunt evaluate periodic până când fiecare capitol poate fi considerat închis. După încheierea negocierilor și a reformelor, se finalizează un tratat de aderare. Înainte de a se putea alătura Uniunii, țara respectivă trebuie să ratifice acest document împreună cu toate statele membre ale Uniunii. Cele 9 țări candidate sunt Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia și, începând cu iunie 2022, Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Ultimele 3 țări au avut un drum lung de parcurs, dar războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a urgentat procesul. Kosovo rămâne un candidat potențial. Toate aceste țări primesc din partea Uniunii finanțare și consiliere pe diverse teme și beneficiază de acorduri de asociere speciale care le dau un acces extins la piața internă a Uniunii Europene. Anual, Parlamentul European dezbate și votează rapoartele despre progresele înregistrate de fiecare țară, moment în care pot fi identificate eventuale domenii problematice. Aprobarea Parlamentului este necesară și înainte ca o țară să se poată alătura Uniunii Europene. Procesul de extindere a Uniunii Europene reprezintă o investiție în pace, securitate și stabilitate în Europa. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat următoarele la conferința la nivel înalt privind Balcanii de Vest din iunie 2022. The enlargement has always been seen. Extinderea a fost considerată întotdeauna a fi un proces transformator pentru țările care doresc ca Europa să devină căminul lor. Potrivit Comisiei Europene, Serbia și Muntenegru ar putea deveni membre ale Uniunii chiar în 2025. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul instituției.
1: Har du nogensinde tænkt over, hvem der betaler for den nye buslinje, du tager til arbejde, eller det kulturcenter, du er vild med, og som engang bare var en forladt bygning? Rundt om i Europa er byer og regioner i konstant forandring. Gader omlægges, offentlig transport bliver grønnere, og nye tjenester bliver tilgængelige. Hvad mange af os ikke har opdaget er, at EU's støtteprogrammer står bag mange af disse synlige forandringer. Disse programmer har til formål at støtte byer og forbedre dagligdagen for dem, der bor der.
2: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode kigger vi på, hvordan EU-finansiering hjælper byer med at håndtere hverdagens udfordringer og forbedre tilværelsen lokalt.
1: Byer bruger EU-midler til at opfylde lokale og specifikke behov. Det kan indebære at opgradere aldrende infrastruktur eller gøre offentlig transport mere tilgængelig. Med andre ord bidrager EU-midler til at gøre dit liv nemmere. Ideen bag den slags støtte er ikke ny. Den går tilbage til topmødet i Paris i 1972, hvor europæiske ledere erkendte, at store regionale forskelle hæmmede vækst og muligheder. Nogle steder trivedes, mens andre manglede investeringer. Dette budskab fremgik meget klart af en pressekonference med daværende medlem af Europakommissionen Albert Bouchet, som sagde følgende.
2: Det må også erkendes, at af økonomiske, politiske og menneskelige årsager kan vi ikke have disse skævheder mellem de forskellige regioner i fællesskabet, især ikke hvis vi vil skabe et integreret Europa og en økonomisk og monetær union.
1: En løsning på dette var at samle ressourcer på europæisk plan og investere dem der, hvor de kunne gøre den største forskel. Dette blev til, hvad der nu er kendt som EU's samhørighedspolitik. Den er EU's måde at reducere skævheder mellem regioner på, så folk har de samme muligheder, uanset hvor de bor.
2: Denne politik indeholder fire centrale finansieringsprogrammer. Et af disse programmer er den europæiske fond for regional udvikling, som fokuserer på områder. Den hjælper byer og regioner med at investere i bedre infrastruktur, moderne offentlig transport og digital innovation. Takket være den europæiske fond for regional udvikling har byer som Nakskov, Hvide Sande og Juelsminde fået støtte til at transformere vigtige havnemiljøer og derved opfordre til mere turisme og lokal aktivitet.
1: Et andet centralt program er den europæiske socialfond Plus. Den fokuserer på mennesker og støtter uddannelses- og beskæftigelsesprogrammer og lokalprojekter. Takket være denne fond har kommuner som blandt andet Bornholm modtaget støtte til at øge antallet af elever på erhvervsuddannelser inden for områder, hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft.
2: Udover disse to støtteprogrammer er der også Samhørighedsfonden. Den støtter store infrastrukturprojekter i mindre velstående EU-lande. Samhørighedsfonden støtter projekter, der vedrører transportinfrastruktur og miljøet, som f.eks. jernbaner og renere vandsystemer, som kommer byer til gode. Sidst, men ikke mindst, er der Fonden for Retfærdig Omstilling. Fonden støtter EU's mål om at blive klimaneutral senest i 2050 ved at hjælpe de regioner, der er mest berørt af den grønne omstilling. For eksempel hjælper fonden lokalsamfund i Asturien i Spanien og Vestmakedonien i Grækenland med at bevæge sig væk fra kul- og kulstofintensive industrier. Kort sagt støtter disse fire fonde lokaludvikling, færdigheder og job, større infrastruktur og den grønne omstilling.
1: Europaparlamentet spiller en afgørende rolle, når det drejer sig om at få samhørighedspolitik til at fungere. Sammen med Europakommissionen og Rådet hjælper parlamentet med at fastsætte de regler, som gælder for EU's fonde, og godkender den del af EU-budgettet, der omfatter samhørighedspolitik. Parlamentet opfordrer kommissionen og EU-landene til at støtte lokale og regionale myndigheder, fordi disse myndigheder har stor betydning for EU's beslutningsproces.
2: I 2025 åbnede Europaparlamentets formand, Roberta Metsola, EU's helt store arrangement for samhørighedspolitik, kaldet Den Europæiske Uge for Regioner og Byer. Her sagde hun følgende.
3: Cohesion policy is a monument to this mission.
1: Samhørighedspolitik er et vidnesbyrd om denne mission og er en af vores unions mest bemærkelsesværdige bedrifter. Den er et levende udtryk for europæisk enhed og solidaritet. Den viser i praksis, hvordan Europa samles for at sikre, at enhver region og enhver borger kan drage fordel af bæredygtig vækst og sociale fremskridt. Hver enkelt renoveret skole, nyetableret digitale knudepunkt og projekt vedrørende ren energi medfinansieret af EU er et konkret bevis på, at den europæiske union gør en reel forskel i folks liv.
2: Men hvordan får en by så adgang til EU-finansiering? Processen plejer at starte lokalt. Lokale myndigheder identificerer en mulighed eller et problem, som f.eks. arbejdsløshed blandt unge, stigende energiomkostninger i offentlige bygninger eller et nabolag, som er blevet ladt i stikken. Derefter udvælger de bedst egnede EU-programmer og udvikler en detaljeret projektplan. Denne plan redegør for, hvad det er, de vil gøre, hvem der vil drage fordel af det, hvor lang tid det vil tage, og hvilken indflydelse det vil have på folks liv. Disse projekter vurderes på nationalt og regionalt plan. Hvis de godkendes, modtager byerne støtte og vil typisk have flere år til at føre deres planer ud i livet.
1: I Ideen er egentlig simpel. Når byer har adgang til de rette ressourcer, er de bedre rustet til at blive grønnere, mere retfærdige og mere modstandsdygtige steder. For studerende kan det f.eks. indebære bedre offentlig transport til uddannelsessteder, renoverede skoler og nye uddannelsesmuligheder, der kan hjælpe dem med at finde deres første job. Så næste gang du stiger på en ny bus eller går igennem et fornyet offentligt rum, så prøv lige at se dig omkring. Måske får du øje på et EU-flag med ordene medfinansieret af den Europæiske Union.
2: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
4: Début octobre 2024, le Parlement européen a publié les résultats du premier sondage Eurobaromètre depuis les élections européennes. Selon les conclusions de l'enquête, les citoyens de l'Union sont préoccupés par le coût de la vie et la situation économique. Dans ce podcast de la série « L'Europe et moi », découvrons en plus sur l'enquête post-électorale 2024 de l'Union européenne. Quelles sont les raisons qui ont poussé les citoyens à se rendre aux urnes lors des dernières élections européennes ? Pour plus de 4 électeurs interrogés sur 10, ce sont l'augmentation des prix et du coût de la vie et la situation économique actuelle. Un tiers des électeurs interrogés sont allés voter en raison de la situation internationale et une proportion similaire a mentionné la démocratie et l'état de droit. À la cinquième place des préoccupations des citoyens, nous retrouvons l'environnement et le changement climatique, ex aequo avec la défense et la sécurité dans l'Union européenne. Lors de l'enquête, 2 personnes interrogées sur 3 ont indiqué être optimistes quant à l'avenir de l'Union européenne. L'adhésion à l'Union est d'ailleurs perçue de manière positive. 7 répondants sur 10 pensent que leur pays a tiré des avantages de son adhésion à l'Union, un chiffre qui restait stable ces dernières années. S'ils sont de cet avis, c'est pour 4 raisons avant tout. La coopération accrue entre les pays membres de l'Union, la protection de la paix et le renforcement de la sécurité, la contribution de l'Union à la croissance économique et la création de nouvelles possibilités d'emploi. La confiance dans la démocratie parlementaire européenne est également particulièrement élevée en ce début de nouvelle législature. 42% des citoyens interrogés ont une image positive du Parlement, le résultat le plus élevé jamais enregistré pour cet indicateur. L'enquête post-électorale semble indiquer que le vote aux élections européennes s'ancre dans les habitudes de beaucoup de citoyens. Quand on leur demande pourquoi ils se sont rendus aux urnes, près de la moitié des électeurs interrogés répondent qu'ils vont toujours voter, tandis que 4 électeurs interrogés sur 10 déclarent qu'il s'agit de leur devoir de citoyen. L'enquête a été menée entre juin et juillet 2024 par l'agence de recherche Verian pour le Parlement européen. Plus de 26 000 citoyens issus des 27 États membres y ont participé. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
5: Kuuntelet ohjelmaa Historia ja faktat, jossa tarkastelemme tärkeitä historiallisia tapahtumia ja niiden pitkän aikavälin vaikutuksia. Tällä kertaa perehdymme yhteen Euroopan yhdentymisen keskeiseen merkkipaaluun, Maastrichtin sopimukseen. Kerromme myös, kuinka sitä on uudistettu Amsterdamin ja Nitsan sopimuksilla. Puhumme myös historiallisesta kontekstista, sopimusten voimaantulosta ja niiden tärkeimmistä tuloksista –